Bizlere yıq teşekkür edərik. Yazıb əgər mümkünsə bir gözəl şair versəyiniz bizlərə. Zavquz olsun, armağan edirəm özünü. Bütün hanımlara, özəlliklə də Altın Köprüdə bulunan bütün insanlarımıza armağan olsun və sağ olun, var olun yazıbdı. Teşekkür edərik sənin qatıldığı üçün bizlərdən. O zaman bu şarkını armağan edəğin sizlərə. Və dəyərli dostlarımız bu gözəl şarkıyla hep beraber dünyanın.

0: يشاء الله يسعدك ويعطيك الصحه
1: برضه بير كوتشيك انه تومر بس بمعنى ايقا عندك اشتغل جورجينيا تبع
0: جورجينيا تبع اخرى
1: بكاس فايت لوس هم بزم اورتام جورجينيا çok yakındı
0: doğru
1: فديدغ ان شاء الله علامه بجانا زملاء تبع جانا زين zaten söz bestede dediğimiz der ki maşallah da mahalle çok güzeldi inşallah keşim görme göre
0: Azıb sağlıq, ürək və sağlıq. Mulla Ömər Qələli qardaşımız yazıb sayıqlarımı, salamım sizlərə. Allah saxlasın o edə bir səni. Ətəmən ələkum, davam, topiq, münəzəh. Eyvallah, təşəkkürlər. Mən istəyirəm ki, konuşmanı həmən kəsim daha konuşma yapmayayım. Həmən şarkılara gidəyim. Bilməm, bana qız nə oxuyacaqdır bizim üçün? Musika, səhvalı bəs onu oxusun, sadəcə onu dinləyəyim. Sırada nə var, Taha? Yalla. Ve sözü ta sana okuma koy özü olsun.

0: kimindir bu mənim?
1: Bu söz Rəad Aşıqındır. Bəstə Məhəmməd Fəvzinindir bu.
0: Baxıram, haqqım yedi bu.
1: Programından girmədən əvvəl dedim.
2: Əlinizə sağlıq həyatım, əməyinizə sağlıq. Çox gözəl, haqqıdan gözəl bir şarkıdır.
0: Allah razı olsun.
2: Əvvəldə qalı var, qiymətli, əziz izləyənlərimiz və dinicilərimiz. Bu həftəlik də bu qədər. Gələcək həftə başqa müsafirlərlə görüşmək umuduyla. Moyad Boyaqçının, Murad Qalanın, Ali Mullanın, Məhəmməd Fəvzinin və Tahir Tayfurun və Əsən öyrətməlimiz Əsən xanım əfəndinin və Ustad Ali Canın həpimizin sevgimizi, sayğımızı qəbul edin. Şən və Əsən qalın.